0: Shalom FM 100.3.
1: And we be a cool screen here, see a po. The likelihood, sir. Sasa mi sanu bi fufura wo ba ebeti me bi sentu nu akwo yi hu ache se nipa no wo twitch ya ne tun to kru se se e be ne ho peni for di bi se agu akwa em
2: e di kind is